0: Yani stepeki beriku mahola kuşnep yaptın. Avcını şonanat.
1: Ruhsatı bir demin kaka Ahmet Azbu tabi hsivan işhan okum çünkü hindeki çorat ömrü de jijik farkın. Mesela don amra kese don amir nahil bişteta. Yani birayımın, babımın, azıbı, zavqım, em hemini bçoba gidi sahkeyni mana. Dviri de var aftiri de bini ma yaptını. Hekir tut gel nahi vicaba denadat. Ma yaxud malay naket. Ev kez bu ya hemitiş ser malay bzanın, ser mürüvit xo bzanın. Vi gafi bişi seredana kahit gel, defi gelak ab zahmeta. Mevan bu tahatın de çit xoheli de btini. Xav naminit, asabi bun del def habit. Evel dan amri. Hekir tu bi abici ki, devini asabil dev de zede tırbit. Xarın de kim tırbit. Her tu bi zavgı asabi çiket her hareke ve habitin. Mesut gel hendi, xarınu nevistin gelek ve asabi bun lveri diyar bit. Hendek nişan edik ki ben bahs nekirid bidayet eda. Ef kese planet, mesela kese kedi bini, hata masere hati. Ve zirek, oş eva ile. Devini şveri ve o plan nama naçit. Xudan şule kedi bini şule xo gelek başlayker. Şveri ve devini asabi bit, besi müşteri yaş kuvvet ked. Ev kese gel şulken ye bezar bit. Hendek beş ne min doktor, min para yahik, min seyara yahik, min mal yahik. Et çüme hemica, o az hoşiyim, çı dıştan abim. Hegir em bine ev tıştı gelen ki fark o am zanin ku tüfi em ve gavet edekul ebke ne helin et piviya vi kesi ve ve git edid ve umid bu. Xilas az serkeftin abim. Xilas az neşim ve peyvendi edreskim. Xilas xalq qadri mina girid. Xilas az hoşiyin abim. Ev be umediye nişanaka gelaka fere mirov binin. Çünkü ev şuveri xo bari bir doktora jinine. Ke dehine def min, de vijine min. Doktor ma tu de çilme gey. Mahkule tu hindek habab de min. Ev be zavgıya asti de acı der kevim. He, tu erke ev habadi de keyfa mı xoşken. Ez evet bari nakim. Ve ez de vijime tatine def min muhavula intihara ya kiri. Xudeye para asti yu pişti ingi çara servoy. Ve gavet şule ki gelak berkefti, hoş yaka gelak berkefti cihan edad ben. Nişan et bihi vibune gelak tferen, ek car hengir mabtini u mahavula hu eşan nekir. Ne ya dir ehtimal et ve fapanzdar ucada. Nöke kata defmen doktor, yani kure min mübernet kir ve yet çit habat kirit, yet aspirin, tu maşallah işara zayit vara. Et kiritin, et kum kirit, de xutin, de xupe kujitin, menditin. O kesiş ma nazani, bes ama xoyla bubtin et malda. Ne çud gel havalam. Yani ef ma nabtini be umediya ve muhavule kirin, ikcar muhavule de berizem. Gel akit khatanın notu ya maayişe bit.
0: Bile, doktor başa halat he keseki ku debini et gel malt kete keni keyf xoş ya o tamam damda xamuki ya hay. و اگر هم سیارو خو هشتا درسته لیکن یعنی اف کسی دورو بر یانجی خیزانوی ده چه وزان اف کسی هنه اوید کتا کنی و ای کیف خوش کو خموکی هایی
1: مهندک معیارت نفسی تی زحمتن بس اگر مرو بری خوب داده ده پتر زانیتن یا ایکی اف کسی او دخازید برانکت کرن او خوشید برانکت برن و گاوی ناچید خونه زیک ناکت دیدر که وی دشوله کن بس پیتا پیدا نبخونا کد. ناحیا ظلامی بارا بتری المسائل جنسی ده بینی ده تخاره. ناحیا جنکی ده بینی ده مال ده پیتا پیدا نب مال گیم تره. ناحیا ظلامی ده بینی ام همی امید گوی خود دنما ظلام بنزانن بو مشوله ما گلا که فره. او پیتا پیدا نب چولی دانینه. ناحیا جنکی عیاله وی گلا که فره ده بینی ته دانینه. ناحیا قطابی خاندناوی گلا که فره ده بینی نینه. ناحیه خودان شولی گنجی دبینی حواله توید فرن در کف نفر او تدانینه او گورینت حسان ما نبتنه اوی وی کسی بار ابتری نشانه تندنه که هم بر خوب دینیم هنده اگه جار از وی بسیارید کم که احمد دبیشمه دورو برل سر دبینن وی خموکیه دبیشتم من دکتور من نشان کسی نده از ناف خودا خوشیب چنابم بس منم ایوه نکریه کسی بزانیدن الویری پنگاو که از دویج مهیزه که هی هشتا خموکی نگشت یه درجه کل دورو برا دیار بید بست نفوی خود دیارا او طاما جیانه و خوشیاوی نمایه
0: باشه دکتور اگرم بحث جسته ایب کین خموکی حتا چندی کاری گلیل سر جسته وی هیا
1: بله یا شمیا پترت خموکی دارم بینین دوینی یه زعیف بوی دیو دا سر ایشان دیو دا ننوستم دیو دا ایشان آسینک دیو دا هر واسطیایی ال دیو اف کسه هندک ایش دیو